da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kan ye befa so ye nyama ya ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi kayenim die bi anka tu ye